Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alimmatil ilmi wal huda. Amma ba'd, faya ayuhal nas ittaqullah fima amad wantahu ammana anu wa'alamu anna Allah amarakum bi'amrin bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati bikufsih wa qala ta'ala fi kitabihil aziz